Për mihon seguro, për mihon servicio, nos të rekomendabo Bouhart Asurancia. Ku telefon 528-8888, Bouhart të representa ture kompanjena di seguro aki në Aruba. Bota ota sa...

Këtë samë të nësingë që në kënë të qëtë, më një të lefë të orë ali qëtë a këtë studi, më këmë gjozë danki për më një të aki. Danki për ajo për të datë, këllë brindami di për të këtë. Më të nësi këtë dhëmë forësa, i të ambi energia. I perseverancia, sigurë këtë rive këmë aki. Vita shonte që po më janë si Dios permitimi do na mi bide saluti forsa në vita back. Ne si janë bombon e felizia rëson ku ho pi dhe poshon. I tambe e bëshon di Dios. Un feliz gjarëson në të bente, un feliz dia, un bis mas në bis pidi pa sigur, sigi sot se ne oto dhe un rëshon. Un rëshon të forsa, un rëshon të podera. Feliz mañana, un feliz día y la que nos visa te como yanco poder Dios y que te den sintonía para lo que te trate programa en Ancotasí.